0: sumpa kaseye bo ajibe bia
1: e true ayasam frama no ewo be bia wo soro asase so ne asase ase na ye kwa kwie ni wa mano ne us abrochimamu ababa wa jendo was her Kenya prosecution mupama America de se sei wo ma eni mu mra obi asan kwa kwa twene docket foforo e kwa kwa wehwem sese asem ne bia sipenya na wose we nyina de ntia wo kan we no 2024 ton ana Cornell University emamu abi nya daaje wo ha ono no wo pepie kakra wo modi ni pie ewie ye no anomde a wo modi kokoma no wo modi bibi som nti wo nom kakra bia na wo ye intoxicated na ni so brimbrim no a na ni ba na ho so a na ni ate ye no na chese wo ma yusu no fine abra na adwene ni ho sempo senko wo baye bibi sa bia nka baako na nso nipa ba de wo ho gang rape na wo mo rape no asam no e ba sa wa na so na wo de kokko dan posifo na nso wo de kokko dan posifo nyina no ase wo mo busa busa mu na wo nhyeda nya bibi a wo di adanse na besem finhia mienu ni wakwa kwa tenasia na enkomo a wo mo di die na mrante wo nso wo mo yesa no wo mo group chat a wo mo wo wo mo chat chat im na bi kire no wo bo John Doe die odi kan kwa e die oto so mienu miensa wo bi a kire na skills a wo yiyi ni tester wo nya firi mu nyina wo mo di nkomo ena na wi as na ya kurakuma no wo nya nya sa na ma ni nyina na anu aboa na ne ye wakwa bo mrani mfo na mane se sa asem wi no wo da so enye yie ente sa wo no kra no wa ya traumatized enti wo mo mfra asem no foforo ena am sa ya so man no da wo di ni case na kwa fresh and brand new ama jury na wo mo ho no wo mo so kra sodi bia sese ye yi asem no aya asem foforo fresh case aya san reopen ewo new york abrochi mamu enyumire ye boso ede amawo eno so ni yejina na ensam hodo a yede to awo se no nsiebre mu kase ebo Ghana Blasters atenatena se ama Gambia so ye wie yede brewo no yede o AC e fa ye nkroba ta ne nyina ama danfo pa radio fa bi wa France Bridge memo Paris do ma FM fa bi do ma henkro kingdom wo fa wo mfimfini mantam mu mankasim eno achi information centers ne de ebro twen hunwi decoder no so ba bi FM stations no wono sompa na ye wo ho ana St Augustine de eco media no so eya sompa kra 106.5 live eno na wote nipa miensa 3 yenka 3 mai eja pia pam dada enwumre mene
2: ajua asare enafi
3: akosua eje wakode boatin.